قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو.

0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں پاگاں والے آپ جی روز مرہ کے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راگمال کا اس دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتری دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیوکاں نوں کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خالصہ
1: واہگرو جی